umumyüzlik qanat yaydırıldı. Bulup mu her qaysi toqtan bölekleridegi tonillarni qezish xizmeti tertiplik alğa sürülüp, bütün liniyada kuruluş vaqtida pütüp qatnaş başlaşqan puxta asas selindi. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maydan Kuça yuqur sürətlik taş yolu Könəs 1-ci numurluq toniyelinin məşğulat nəx meydanada türlük maşınlar maslaşıp, həmkarlaşıp, qeziş, tirək qoyuş, qoğdaş, qopırış qatarlı xizmətlərini işləvat atdı. Köytün Maydan Kuça yuqur sürətlik taş yolu topu qurulışı 3-ci toxtan bölüki tür direktor 2-ci bölümünün məsuli Lici, Kelimat təsiride türünün ünümlü kuruluş müddeti bir qadar qısqı bulğaçqa, kuruluş xadımlarından ciddi məşğulat qılıp, sürətini tez edip, süfətke kapalatlı qılgalıqı. Növətdə, ton yılda təşmiki kirib qeziş başlanıp, köz qışbəslidə uda kuruluş qılışqa kapalatlı qılınqalıqını tonuşturup mındaqdırı. Bu tonel yuqur sürətlik taş yoldaki qoş yönelişlik 4 avtomobil yolu bar ayrılma olayda uzun tonel. Kuruluşta kreş çıkış eğzida koş yönelişlik keziş endizisini kullandık. Tonel, təşmi eğzi kuruluşunun aşkışlık kısmı. Yadroluk iş tertibide ölçemleşken süpet örneki bərpa qılıp, tonel kuruluşunun süpetige hakiki kapalatlı qılımız. Köytün Maytağ Kuça yuqur sürətlik taş yol törede bütün liniya boyuca cəmi 147 kövrük 37 tonel layihələngen. Köyrüknün umumi uzunluğu təxminən 52 kilometr, tonelinin umumi uzunluğu təxminən 128 kilometr. Köytün Mayda Kuca yuqur sürətlik taş yol türü 1-ci toxtan bölgedeki Shin Long Ko 1-ci numurluq, 2-ci numurluq 2 tonelda növətdə təşmi içini qeziş qurulışı məşğulatı elib verilmaqda. Köytün Maytağ Kuça yuqur sürətlik taş yolu topu qurulışı 1-ci toxtan bölüki tür direktor 1-ci bölümü iş rayonunun maşına elektrik üskünlərgə məsul direktor Go Shue Cheng mındaqdırı. Növətdə 180 adam quruluş qılvatıdır. Qış bəslədə dəm almay tonelini normal qezişqa həqiqi kapalatlı qılımız. Köytün Maytağ Kuça yuqur sürətlik taş yolu Əymutı 2-ci numurluq 3-ci numurluq tonel topu da köp təşmə tən qezilib, umumi ötkəlgə hücum qılış əndizisi umum yüzük başlandı. Əymutı toneli deniz yüzüdün İgiz rayonu caylaşqan, qış bəsli uzaq, qəhrətən soğuq buludu. Bütün yıl uda kuruluş qılış əhvali türnün bixətərliki, süpti, sürətini başquruş, tizginləşkə qatlıq sınaq elib gəldi. Köytün Maytağ Kuça yuqur sürətlik taş yolu topu qurulışı 1-ci toxtan bölüki tür direktor 4-ci bölümünün məsuli Suy Vilyan tür tərəfinin dəsləbki layihəni yaxşı işləb, kuruluşunun qərəlidə qanat yaydırılışıqa həqiqi kapalatlı qılqalıqını büldürüb mındaqdırı. Məxsus layihə tüzüb, xam materiallarını zapas saxlaş, üskünlərini səpləş, qulay yolunun ravallıqı kapalatlı qılış, beton qurulışı qılış və təşmi içi, təşmi iğzinin sıxlıq saxlışı qatarlıq hər qaysi halqılarga qarata ölçəmini inçkiləşdirib, qatlıq baş qurub, tizginləb, tövən temperatura şəraitida bixətərlik, süpət, sürətni mas qədəmdə

Yol ahvali yaxşı ki, xatırcam alsınız bu dükkan. Turpan Qumanqa yolunun ahvali omdan gəlmiş o. Şahsoğu da, hem de uyarı azraq dostluş bulduk o, normal ahvali o. Yol ahvali normal kəncim o, xatırcam alsınız bu dükkan.

0: Rungho Chungdun, Juding Kaicha, Yola Ravankia, the Gavchurne, Chong Machine Shop Ravatu. On the Mao Bagan Tarapla, Yola Ravanjima, Semenda Puede, Makul Rahmat, Tosinja of Chalan,
1: Salan, Breeze, Yatset, Surjaka, and Avalan, Yasmo, Pays Vasilia, Ava Udu, Ashman Ketu, Urimchin Avara, Pandara Azer,
0: Urimchin Avara, Yoshe, Urimchin Bugin, Ava Bulut Polo, Temperatura, Umburden. 22 Celsiya градусча. Ата ава учук баазды булутлук. Температура 11дан 21 Celsiya градусча. Мыштак болуп 6-нчы исланды ямгыр ва кызрак. Температура сал төвөлөйт экен. 9дан 18 Celsiya градусча. Мыштак ке Урумчинын ава ырайы жакшы. Урумчи келей дегенме? Уулжу такси абликим.
1: Салам
0: Анда Адылжан оочору карсак, Шисендин Иттипак жолугу багыча жолла ниманда раван экен. Пакат күнөмөй атып эмеме чыгып жолла раван деди макул. Мен мо ишке келдим мана. Давамдык иштейм эмсе. Деп чоң машин шофур оочору жоллап да Ширалинин оочору карсак, Тянш райондук халык өкмөтүнүнке алды жолла раван экен. Шорбулак 3-чү көчөсү раван экен. Үрүмчүдө жык туруп кеттимми билмедим. Шундай ези жолдордон астым алсам, көңлүм ичилип калдыган. Bop kaldı dep. Onda az astan miyana? Oğuşaş. O az turgan, cık turgan. Onun ulan münasifetsizem. Seğınğan siz kıran. Oysanız. Onun üstü gittik çoğum. Şu pütülley. Baştan ahir şehirde yaşap. Çoğun oğallamı. Yezi yolları kıvası digende. Şunda hoş olup. Aldırmay miyana. Aşı yezininki puraklarını purap. Yollardın huzurlanıp. Etraptaki. Muş eti zeyrikladın huzurlanıp. Aşındak manada. Siz demekçi men şokul muydu çoğu oğan. Hem de ürümçü selce kırak durup gettim mi okumadım. Ostumağından bup kaldım. Bugün burun hem içtik içtik mi ya? Vay vay içtik git et çoğu. İt izdin de git ettim demekçi mi o? Heee şu. Karagandaylıkı ayakta turga

0: وشجاع يا نور كان دافع شغله هاي ما هاي فوق ما دغان يول كيف يوصف قد ما كتسم يدير وشي زاده أما مدغال الله كال بخط جيتيك نور
1: معقول بولدو يخش شور بعدنس رحمت Yaxşımışlayılıq, ocaqı ot yaqalaydı o ayalla Degən naqşını mı bir qoyub bəs alınıb tursun can Vay, anlamayla o ayalla degən naqşını Ayalla degən naqşını alayımız deyitkən siz o
2: Uşur gəlçkən sana əhvalınız yaxşı Yəni çəkibçə buna
1: İşildik ki
2: Yəni dövlük bərinin qunu var ikə
1: Bir gə olsa rəhmət
2: Bizim o, çox qalan əçin edin
1: Kəvalın
2: Kəvalın Kəvalın Kəvalın Kəvalın Kəvalın Kəvalın Kəvalın Kəvalın Kəvalın
1: Homo.
2: Qana. Getdi soraymış o. Çizəsi olsa 100-də çıxıb aldı gəl. Amma yol gəlmişdə 120 da indi. Şu 120 dəyəndə o qiyası olmuşsa 100-dən əyrəndə o.
1: A yol bəlgisi hesab. Yol bəlgisi hesab çıma? Qaysı bölək daşda çıxdı? Qaysı nə dərək? Aşı, əməli yoldaki aşı yol bəlgi taxtısıqa 120 dəb yazan basa 120 Aşı hesab Qoyunun qığı nə? Qoyunun qığı nəmdə yaxşı asqaqdan bir suvasa Onu asan o, qoyunun qığı Səl yeni gərək buldu onun üstüge Yoğa yoğun, kallek kallek çıxıdı Heee Qəşqədə yolu çörəyəm, çavak məhəlisinin ki, aldıda yollar avan ki, digə

Dostlar, 107.4 Qatna Sanat Radiosining Sapırınızda biz Sirdaş programmasını davamlaştırıyoruz. Dehqonlar davomli programmamız o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Davlat bayramlıq dam olish mazgilidagi havo raidin oldin ma'lumot e'lon qilindi. Shimoliy Xinjiangda dam olishning oldingi va keyingi mazgilida sovuq havo rayi ko'rildi. Havarayidin aldın məlumat qasaslanganda, dövlət bayramlıq dəmilişinin aldınqı məzgili və kinki məzgilidə Şimali Şincanda ılgır giyim bulub, suğuq havarayı görülədikən. Cənubi Şincanda hava umumi cəhətdən turaqlıq bulub, hava uçuq bulədikən. Dəmilişinin aldınqı məzgili, yəni 10-cı ayının 1-ci 2-ci günü dəmilişinin kinki məzgili, yəni 10-cı ayının 5-ci günüdən 7-ci günü gecə. Şimali Şinjanın köp qısım jaylarda soğuk hava rayı görülüp, temperatura körünərlik tövallaydıken. 10-cı ayının 2-ci günü kündüzdün keçikicə İlidariya Vadisi Portala Oblasti Tarbağatay vilayetidki tağlıq rayonlarda otur hal yaki qatlıq yamğur və yaki qar yağıdıken. Həm də 5-6 bal qarbi şimal şamili, şamal eğızlarda 10-11 bal ötkünci boran çıxıdıken. Şimali Şinjanın köp qısım jaylarda temperatura 3 Celsiya gradusdan 5 Celsiya gradus çıtıvallaydıken. 10-cı ayının 5-ci günüdün 7-ci günü gecə, Şimali Şinjanın qarbi və şimali, Tianşanın şimali etkidgi qısma rayonlarda otur hal yaki qatlıq yamğur və yaki qar, tağlıq rayonlardan qısman jaylarda qar yamğur yaki qatlıq qar yağıdıken. Yuqırqı köp qısım rayonlar və Turpan şəhirdə 6 bal ətrapıda qarbi şimal borini, Şamal eğızlarda 12 bal ötkünçü boran çıxıdıken. 10-cı ayının 7-ci günü, Cənubi Şinjan oymalıqının otdura və şərqidə 6 bal ətrapıda qeypaş şərq borunu çıxıb, oxşumağan dərəcədə qumboranlıq hava rayı görülüdükən. Şimali Şinjanın köp qısım jayları və şərq Şinjanda temperatura 5 Celsiya gradusdan 8 Celsiya gradus çıxıdıken. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidən Şimali Şinjandakı tüzlanlıqlərdə yuqır temperatura 8 Celsiya gradusdan 26 Celsiya gradus çıxıdıken. Tövən temperatura 3 Celsiya gradusdan 14 Celsiya gradus qıca. Cənubi Şinjandakı tüzlanlıqlərdə yuqır temperatura 20 Celsiya gradusdan 30 Celsiya gradus qıca. Tövən temperatura 13 Celsiya gradusdan 17 Celsiya gradus qıca. Cənubi və Şimali Şinjandakı tağlıq rayonlarda yuqır temperatura 0-dən tövən 2 Celsiya gradusdan 3 Celsiya gradus qıca. Tövən temperatura 0-dən tövən 10 Celsiya gradusdan 0-dən tövən 3 Celsiya gradus qıca bulədikən. Meteorologiya mütəxəssisləri qar yağmur, qumburallıq hava rayı və temperaturunun tövəllişinin səyahət, qatnaş, səpərgə çıxış, dehqançılıq, çarıvçılıq işləb çıxırışıq körüstüdüğən paydasız təsirdən müdafiə körüşünü əskərtdi. Ürüm şəhərdə 10-cı ayının 4-ci 5-ci günləri arılab 5-6 bal qeypaş şərq şamal çıxıdıkən. 10-cı ayının 6-cı günü kündüzdün keçikicə otur hal yağmur yığıb 6 bal qarbi şimal ötkünçü boruna çıxıdıkən. Dəmiliş məzgilədə yuqır temperatura 12 Celsiya gradusdan 25 Celsiya gradus qıca. Tövən temperatura 4 Celsiya gradusdan 13 Celsiya gradus qıca bolədikən. Dəmilişinin axırqı məzgilədə Şimali Şinjanın köp qısım jayları və Şərqi Şinjanda temperatura körünərlik tövəlləydikən. Ammının vaxtıda qilinraq kiyinib, özünü ısıq tutuşunu əskərtdimiz.

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Material izləyiş, cədvəl yasaş həm vaqtını, həm zihinini xorutudu. İya işildəy desəm, sallıq məlumatdan aşkarılıb gedişidən ənsirəymən.
2: Hey, ənsirmən. Şənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent Şınçın dərəcədən taşqırı akıl yardımcısı geldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapalıdı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarılıb getməkdi, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq tıdarları xizmətinizgi yardım bir eləydi. Belgilik vaqtda haqsız işletip baksanız bunu da. Tezden kilip sınap eka.
3: Dostlar, 174 Qatna Sənət Radiosu'nun Minin Avtomobilim programı sınavlaştıratımız bu programımızni Ürümçəri Şinhua Cənubi yolu gəyləşkən şəxsət yığız boşluq ambulator yesi. Tərək və tırıtıqlarını bazara salgan tırıt xalqıra sot çəklik şirkiti alaydı tələb qılgan.
4: 2016 yılı şöpçəlmən cazıra qanunlaşıqda 10.000'dan 15.000 tırıtıqlar. 2016 yılı şöpçəlmən cazıra qanunlaşıqda 10.000'dan 15.000 tırıtıqlar.
3: Buldu.
4: 2023 yılı dağın ICT-çatı 85.000 tırıtıqlar. 2023 yılı dağın ICT-çatı 85.000 tırıtıqlar.
3: Mao Dreamcatcher degen dostumuz 85.000 tırıtıqlar buldu genci mu? Avtomobilimiz.
4: 2023 yılı tamamenki 70.000 tırıtıqlar 45.000 tırıtıqlar 50.000 tırıtıqlar. 2023 yılı tamamenki 70.000 tırıtıqlar 45.000 tırıtıqlar 50.000 tırıtıqlar.
3: Buldu.
4: 2023 yılı dağın ICT-çatı 85.000 tırıtıqlar.
3: Buldu. Rahmet. Yeni dostlarımız bahalı tırıtıqlar avtomobil uçurları bolsa, davamlıq yollap mangayızlar.

Hoş geldiniz dostlar. Programımız naheti yaxşı dalmış ya da dağılmaq dostlarımız üçün onların bəlgəşmək olar. Ve işin numarımız XG1074 FM Şincan 1074.

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıq, qiz su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat iz qıldırıdı. Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu mask adamdı setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqda.
0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Anla vatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Həmrah Proqramisi. Proqramimiz Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni taratqa əbdisi Sılu Şetin'da Maskadamda anlatılıdı. Proqramimizni Sılu Şetin əbdisidin mu anlaşınlarını qarşı alınız.

8 ayının 5'ida tür bölümüge yetip gelgenden kiyen uzak müddet kılıdığan işi bulmağaçka işki dâhli yetiş, katnaş, turup geliş katarlıq ıqtisadi ziyallarını keltirip çıkadı. Bunun da ilgiri alaqıda tarmaqla dəstəpki qadımda hüküm çıkırıp, bu işlemçilik kılıç macerası toxtamını ada kılıç təvəllik çayı Barköl nayiyesi təvə edip qargan idi. 8 ayının 30 günü işlemçilə Barköl nayilik her tərəflimi tüzəş mərkizigi kilip məsəlini inkas kıldı. Barköl nayilik her tərəflimi tüzəş mərkizi bu dilonu qubul qığandın ki, her tərəflimi tüzəşinin sıllıq ulanış torunun körgül buluduğun əməli vaqtçallıq, rayın halkış əvzəligini cari qıldırıb, 3 ay birleşib ərkətlinib kengişinə təşəbbüs qılıb, torda Arıtörük nayiyesi və non bazarlıq her tərəflimi tüzəş mərkizi bilə alaqılışıb, yıraqdın hüküm qılış yığın meydanı təsdiq qılıb, halkılıq uçur amıllarını bir-birləb girələşimi təkşürüb, birlikdə hüküm qıldı. Bütün cariyallıq, başqı cayğı qatırmaslıq, qəğaz yüzdə aylandırıp yürməslik, qatlamı qatlam udullaşdırış bolmasıqını iş qaşırıb, rayın halkıqa macıralarını bir tərəf qılıştiki tərtipi mürəkkəb, ünümü tövən, hukuk məsuliyyeti mücməl buluştak tüzəşdiki kəm tüklüləni üzül kesil əl qıldı. Barköl nayilik hər tərəflim tüzəş mərkizinin məsuli Yanliye Mundaq tonuşturdu. İlgiri rayon, nayiye halkı təvəlik cayını təşürüb iniqlaş, Məsuliyyətini bekitişdə fəqət telefon arqılıq fikir almaşdırış, yazma xət çək əvətdiş, tor sırtıda ziyarət qılışqa tayınatdıq. Tərtib uzun, vaxt köp getətdi. Bugün kündə sıllıq ulunuş toruğa tayınıb, Nurguncayla masqədəmdi kengişiş, sallıq məlumatlarını özərə ravallaşdırıb, nəx meydanda məsuliyyətini bekitib, rayın alqıqa macıralarının mərkəzdən çıxmay turub, torda talaş tartışını, toxtışını həqiqi iş qaşırdı. Hazır her tərəflim tüzəş sıllıq ulanış torda rayon halkıb hukuk təvəligini bekitiş, yıraq musabilik birleşib təkşürüş, birleşib halı eğitib kəgən ammını kütüveliş, kəsibini maslaşdırışını daimlaşdırış, rayon halkıb tüzəşini kögül buluş, rəqəmləşdirış, yukarı ünümlük kılışını işqaşırdı. 5. ayının 18. günü 5 işlemçi Barköl nayilik her tərəflimi tüzəş mərkizigi berib yardım sorab, işlemçilərinin iş haqqını nisi qaldırış məsəlisini inkas qıldı. Təkşir şarkılıq bu türdeki quruluş ornının birdək Barköl nayiyesi de işgəldi ki, likən Adem işlətkici karxanının təkşirib təsdiqlaş, başquruş hukuk dairisinin Qumul şəhərə gitəvə bulub, türni umumi cəhətdən hüddi geliş, əmgək mülazimət şirkətlərinin qatlam dərəcisi ayrı bitilgən. Hukuk cevapkarlık girelişip etken bulup, ammının hukukunu koğdaş vaxtı uzun. Tənərxi yukarı işgəlliğe dəlillendi. Barköl nayilik her tərəflimi tüzəş mərkizi akıl supuq tayınıp, katlam, dərəcə, tarma qalqıqan birliş bərkətlinib bir tərəf qılış mexanizmini yolu qoyub, dilo uçurunu tuluq kırgızgandın kiyen, supu arqılıq dilonu şəhər dərəcilik her tərəflim tüzəş mərkizigi yollab, şəhər dərəcilik tarmaqını murasiya qılışqa qatnışqa təklif qılıb, asasi gəvdilik məsuliyyetini çıngıbdi. Fakat bir hafta vakit sarf qilib karxananın nisi qalgan iş haqqını toliq somma bo'yicha üzishiga haydakchilik qildi. Agar silliq ulanish to'ri rayon xalqi hamkorlashish qiyin bo'lishini hal qildi deyilsa, undaqda ziddiyat mojarolarni ko'p manbali hal qilish aql supsi dal ko'p qatlam, ko'p tarmoqlar birlashib harakatlanib hal qildigan yadroliq sonliq ma'lumot markazi hisoblandi. Bu yil kirgandan buyon Barköl nayasi aql hukm qilish Qatlam dərəcəsi boyunca yollaş, tarmaqlarını tarqaqlaşdırış, dair boyunca birləşib hərəkətləniş, bütün cəriyallıq, həydəkçilik qılıb bicirish, sallıq məlumat mənbəsini sürüşdürüşdən ibarət old çoğ yadroluq iqtidarını küçəytib, tik yönəlişdə Qumul şəhəri, rayon, nayələrini tutaşdırdığan, doğru yönəlişdə tarmaqlarını tutaşdırdığan, bütün rayonu qaplığan dairləşkən stroluq tüzəş sipini bərpa qılıb, qatlam dərəcə tosqını bir qınıbki bilən nölləşdirişinə iş qaşırdı. 8 ayının 4 günü Barköl nayesinin köl yakı yesirdeki amma keçide yol yürgende kent içindeki asaslık yol yolunun çıraklarını Abdumobullah'ın soğuk buzvet geldi ki. Çıraklarının buzulup yurtkılı bombaydı kaldı ki. Keçide yol kapkarangı bulup bir xeterlik yoşurun xavipi barlığını baykadı. Amma derhal Şincan Pingan Eyca Eptisi arkalık ornını doğru bekitip Söret kitatıp yokurgu yollap yol çıraklarının buzuluş yoşurun xavipi meselesini toldurup iltimas talepini tapşırdı. Barköl nayilik her tərəflim tüzəş mərkizinin arqı süpsi iştalonunu her vaqt qubul qılıp
aql suparqılıq əxli iqtidarlıq təqsimləb, münasib yürüştürüş, asıraş, həm təvəlik caydaki tarmaqlığa dəl cayda zakas uğurlaşdırıb, bütün ceryanını tordu bicirişke əydəkçilik qılıb, 15 gün içində bicirib bulub, xəliq turmuşudiki qiyin məsələlərini baldır baykaş, baldır arlışış, baldır həl qılışqa törtkü boldu. Rəqəmləşdirib tüzəşdə həm qatlam dərəcə halqıqan, rayın halqıqan çigeç qiyin macralağa hücum qılındı. Texmi mühimi asasi qatlamdan xəliq qolaylıq yartış mülazimiyyəti qılış, yoşurun xəvipini mənbədin bir-bir təşviriş xizməti texmi çonqırlaşdırıldı. Bu il kirgəndin bu yan Barkül nayəsi Şincan Pingən Eca əbçisi tayınıb 24 saatdə barmaq uçu arqılıq macranı həl qılış, xalıqan cayda xəvip xətərini məlum qılış, bir künübki bilələ iltimas tələb qılış bir gəvdiləşkən tor iyiğizi qurub, vaqit boşluq çəklimisini üzül kesil bozub taşlab. Ammini hər vaqit hər cayda asasi qatlamını idarə qılışqı qatnışış, xəliq turmuşudiki qiyin məsələlərini inkas qılış imkaniyyətigə egi qıldı. Amma qatırmayla yan telefonda bir künübki bilələ məsələlərini toldurub, dəlil ispatlarını yollab, ilgirli sörütünü ızqoqlab, nəticini sürüşdürüb, kiçik işlərini barmaq bilələ çikipli məlum qılış, qiyin işlərini tordu biciriş, həmmi işqa cavab qaytırışını işqaşırdı. Bu il kirgənin bu yan Barkül Nailik hər tərəfli mütüzəş mərkizi yeni dəvər Fengqiao təcrübəsini çoğunqır əməliyyətini ötküzüb, məvqəni əməli cənqiliş, qeyliblaşdırış quruluşuqı qoyub, hər tərəfli mütüzəş sıllıq ulanış tori, zidiyyət macıralarını köp mənbəlik əlqiliş süpsi, Şincan Pingən Eca əbçisi, dairləşkən əxli iqtidarlıq sistemindən ibarət, tötünü yuğuruş, sallıq məlumatlarını özlərə ravallaşdırış, bulut terminalda rayın halqıb birləşib münəsə qiliş, supuda bütün rayın birləşib ərkətliniş, dairləşdirib mənbədin oldun iliş tezgirləşdən ibarət macıralarını zamanıvi həl qiliş əndiyisini bərpa qıldı. Torda aql supa, Şincan Pingən Eca əbçisinin qoş yönelişli küş qoşuqı tayınıb, iltimas tələblərini bir künübki bilən kirgüzüş, yipuçini əxli iqtidarlıq toplaş, dilonu dəl cayda təqsimləş, ilgirlə sörütünü bütün ceryallıq mənbədini sürüşdürüş, nəticisini yep qalqısıman əydəkçilik qılıb bicirişini işqaçırdı. Tor sırtıda birləşib ərkətləndiğən mürəsətçilə, dairi başqurğuçı, Gungən, Adem küçü baylıqı və icdimai kapalət, turalğı və şəhər yezi quruluşu qatarlıq köp tərəbdiki küşlə tizimlik boyicə məsuliyyətini ada qılıb, sürük içində bicirib axırlaşdırıb, işik aldığıçı berib mülazimət qılıb, ammının iltimas tələblərinin həmmisi cavab qaytırış, həmm işini əməliyiləşdirişke kapalət qıldı. Hazır qədər naya boyicə Şincan Pingən Eca əbçisi arqılıq xəliq turmuşu qiyinçiliqidin cəmi 1522-si qubul qılınıb, bicirilib axırlaşdırış nisbiti 97.10%-ki yetdi.

Hürmetlik radio anlıqçılı, anlavatqınınla 174 Qatna Sənət Radiosu'nun sizge rəhmət etkin bu programımızı. Programımızını Tırıt Soda Çekli Şirketi alayda tələb qılgan. Qadırlık radio anlıqçılı, əmdi 2025 yıllık Ürümçi Şehir Dərəcilik Əmgek Nəmuncisi Lujing'nin iş izlerini tanıştırmız. Ürümçi Tianshan Xalqaro Aeroportu'nun Çigradın kiriş çıkışını tekşürüş birinci sepide Ürümçi Çigradın kiriş çıkış Çigra Müdafiye tekşürüş punkti vazif icra qilish üçüncü etirtinin muavin etirat başlığı Lujing yolucularını tekşürüş, kinişkilerini perek etiş, sakçı işlerde yenilik yaratış ve ammağı mulazimet kılışının birinci sepide çoğunkur ızdanıp, kesbi mesuliyetçalığı arkalık hizmettaşları bilen birlikte, devlet dervası portunun bihaterlik müdafiye liniyesine hakiki kapaletli kılıp, Ürümçiyarı boyunca 10. kıtımlık emgek nemuncisi bulup bahalandı. Her bir kinişkini inçik tekşürüş, devlet dervasının amallığını koğdaştaki aşkışlı kalka. Məxsus əməli məşq uqtqıçısı bulu süptü bilən Lujing, yeni saxçılarının hərkəti astı buluş, təkşürüş ölçümü birlik kəmməsli qatarlıq qiyim məsələlərini əl qılış üçün əməli məşğulat arqılıq məşqə törtkü buluş, məşq arqılıq ögünüşünü ilgiri sürüşdə çıntırıb, əməli məşğulat uqtışını daimli qanat yaydırıb, toğru pərəxləndirib yokuru ünümlük təkşürüş maharıdır. Adem

Деңиз жүздөн 4000 метр ийгиздиктике, Куланбаг давынынан андан деңиз жүздөн 3150 метр ийгиздиктике Ак аз давынынан, яна 60 нече айланма жолдон өтүшкө туура келетти. 2008 жылы Кагылык Найылык Куган идарасы Дөөлөт жолу 219 жылы ниясында окуучуларны мектепке апарыш, экелиш бейхаттерлигини коогдаш шарттарын жолго коюп, балаларны таатилге коюп бергенден кийин үйүнө ва окуш башталганда мектепке апарып койду. 2013 жылы Ван Шаулин пешкадам катнаш сакчысынын колунан балалардын бейхаттерлигин коогдаш күч улаш калтыгын өткөзүп алды. Азыр унун балалардын бейхаттерлигин коогдаш күч улаш калтыгын колго алганына 14 yıl oldu. 14 yıl jarayanda Wang Shaolin balala ätisi mağdığa yolunu aldıngı günü çoğun bir qatım meñip çıqışını adatka aylandırdı. Oquqıçılarının bexatarligini qoğdaş yolida sınaqlar köp. 2013 yılı Wang Shaolin tunji qatım oquqıçılarının bexatarligini qoğdaş şarkitige qatnaşdı. Aq az davındın halqıp ötkende qelin qarğı duş geldi. Qar muz bilan qaplanğan yol yüzü xatarge tolğan idi. 2024 yılı kışta kelin kar yeğip tağ yolu tosulup kalganda, avtomobil etirtimi davanda tosulup durup kaldı. Halık sakçıları avtomobilden düşüp, kar tazlap, yolunu çarlap, tehlişten sakılınış zincirini müstehkemlep, muzni az azdın yerip ilgirledi. Kağılık Naylı Kungan İdarisi Katnaş Başkuru Çoğun Etirtinin sakçı yardımcısı İbrahim Şakir, Bugünkü günde okuyucuların bexatarligini koğdaş etirtinin bir azası aylandı. Umu Tağlıq rayonundan çıkan balı idi. Aynı yılı Wang Shaolin'nin okuyucuların bexatarligini koğdaş keçirmişi onun kalbine çaknap durgan bir tal uruğunu çaştı. Ben küşulaş tayıqını ötküzü alıqalığımdan intayın kuşal buldum, dedi İbrahim Şakir.

0: 107.4 Patnas Sənət Radiosu.
1: Özümüz və başqalarının bixətərlik üçün avtomobilni astara qaydı. Bəlgilik aralıq saxlan, sürətni aşırıb etmək, heydəb tinç, aman uyunuzga qaytışınızni ümid qılımız. Qatnaş liniyası programımızni yaxtırıb anlaqayızla, qızğınlıq bilən qatnaşqayızla dostlar, Riyasəci dostlarla Adilcan ablamı təzləq otuq salamla, kətdik.

Yaxşımsız, 6 işxanı da yağız qılıb qoxmayı atamsız. 6 işxanı da nəyə gəb üçün yüyü? Kevəz dəqiqəş, anlavatımız intizamını bozmayı paxtı deyirib anlavatımız deyən dostlar çəkə. Oza ilə uşan adlıca yaxşım o, şinxan, nəllu. Tuşlik, tuşluşq başlandı, deydi. Beynəvxudun Kenşen çıkmangan yoldur. Yağmur düşüyordu dikkat kimi Allah deydi. Rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Xəterlik, iğir kesellerini kutquzuş, davalaşının muvaffaqiyyatlik buluş nisbitini bütün küş bilen östürdük. Dəmiliş məzgilədə ciddi kutquzuş operasiyasının tuyuqsız 101 işçalıqı küçük buluş Allah idilikigə qarada, doktorxanadaki tibbi xadımlar kollektibi, növətçilik, dijornilik qiliş tüzümünü çıngıdıb, hər vaqt cəngə təyyarlıq qılıb, dərhal inkas qaytırıb, ağırıqlarını vaxtıda kutquzuş, davalaşqa həqiqi kapalətlik qıldı. Aqsu şəhərlik Xəliq Doktorxanası Söngək Kesərlikləri bölümünün məsul vıracı Yang Çıngcın mündaqdırı. Ambulatoriyada ciddi qutquzudğan jarahat ağırıqları qobıl qılınsıla, operasiya qılıb qutquzuş davalaş ehtiyacı bolsıla, biz şu haman operasiyadın burunqi təkşürüşünü mükəmməlləşdürüb, türlük təyyarlıq xizmətlərini yaxşı işləb, türlük jarahat ciddi qutquzuş operasiyalarını hər vaqt qanat yaydırmız. Dəmiliş məzgildə iş ornımızda çıng turub, ağırıqlarının sağlamlıqını qoğdaş, biz tibbi xadımlarının məsuliyyəti və burçi.
2: Əmdi 15-ci bəşilini yaxşı başlab, yeni müsabədə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyunca anıç birimiz. Stansımız xəvri. Dövlət elektri tori Şincan elektri energiya çəklik şirkti bu yıl elektri energiya yuqarı sürətlik tori quruluşunu tezildib, pəvqladdı yuqarı, alaydı yuqarı besimliq elektri tori yeni quruluşu və davamlaşma quruluşudun 38-ni bir tutaş pilallab alğı sürdi. 11 türde iş başlab, 1917 kilometr 750 kilovoltluq liniyaya quruş, transformator sığımını 25 milyon 500 min kilovolt amper köpəyçini pilalıdı. Qumul şəhərinin qərbidiki 100 çakırımlıq şamal rayonuda Şisən Cənfan 750 kilovoltluq transformator ponkti yeni tör quruluşu muqim alğı sürülməkdə. Növətə elektri üskünlərini quraşdırış basqıçıqı kirdi. Şincan Tok 703 besim özgərtiş çəklik şirkti Şisən Cənfan 750 kilovoltluq transformator ponkti yeni quruluş türünün texniki Fu Yizi mındaqdırı. Tanşəş sınaş xizmətini mi tərtiblik işləvatımız. 11-ci ayda 220 kilovoltluq quruluşunu işqikirişdürümüz. Qumuldiki 10 milyon kilovat dərzilik yeni energiya bağısının yadroluq yürüşlük quruluşu bolğan Şisən Cənfan 750 kilovatlıq transformator ponkti Şincan boyuca yadroluq yuqri besimliq üskünələr bina işçigi orulaşdırılğan Tunci 750 kilovatlıq transformator ponkti bolıb, dövlət içidiki Şamal rayonada pəvqladi yuqri besimliq transformator ponkti quruş yeni əndi.

0: Maydağ Neft Ximiya Sanayiti Şirkti, Tarım Neft Ximiya Sanayiti Şöbi Şirkti, Üner Sənət Texnika Qrupsının Aqıllaşdırışqı Məsul Xadimi Yang Song Bey mundaqdırı. Bu aqıl zavudunun çoğun meyansı, Jongo Nefet Təbii Qaz Qruhi Pay Çəklik Şirkti öz aldığı tətqiq qılıp yaratqan Koylun MES sistemisi bolup, işlep çıkırış nəx meydanını hər vaqıt nazarət qılış, tizgilləş, orullaşdırış, icra qılış, sallıq məlumatlarını toplaşının həmisi onun baş kurşuru boludu. Yine rəqəmlik koşmaq texnikisimi küç qoşdi. İlgiri ustazlar çet yojini kötürüp bir bət bir bətdən varaqlap təkşür etdi. Hazır ekranı çəksila bütün zavudunun əməli əhvalını bir qarapla bilgili boludu. Rəqəmlik qoşmaq texnikisi sallıq məlumatlarını körüblə qalmay, texmu qaltıs bolğını üskünələrini başquralaydı. Bütün zavudunun yadroluq üskünələrgə partlaşdın müdafiəlinish simsiz senzori qacılanğan. Simliq yetküzüş bilən 5G birləşdirilgən qoş zəncirlik çəklimisiz küzütüb ölçəş yürüşüş körsətküçi, qaşıla yoşurun xəvbiyə aldın hüküm qılıp, plansız toxtab qiliş hadislərini tosiyalaydı. Kaşılını məlum qılıb, yepi qal qısman bir tərəf qılış nisbiti 100%-kə yetidir. Yang Song Bey, muxbirğa, çertyojni varaqlaşdın, ekranı çekişkicə, adam çarlab təkşürüşdün bulut közütüb ölçəşkicə, aqıl zavudunun bixətər işləb çıxırış bilən, yeşil, tövən karbonluq buluşdək, qoş yönülüşlik, quvvət qoşşini işqa aşırğalıqını eytib mundaqdırıq. Energiya tejash bo'yicha o'zgartish turlarini orqa-orqadan amaliyalashtirib, energiya sarfiyotini tahlil qilish unumini 75% o'stirdik. Kasbni to'g'rilashtirish nisbatini 80%ga yetkazdik. Zavodning ishga kirish turlishi neft ximiya sanoati kasbini raqamlashtirish, aqllashtirish, davlatimizda ishlab chiqarish, yechillashtirishni cho'nqur yo'g'irishning mumkinchiligini dalillaydi. Aqıl zavud arqılıq izdinib tapqan yürüşlük quruluş əndizisi və umum yüzlük həl qılış layihəsi bütün məmləkətinin neft-ximiya sanayiti sahəsində mühim örnəklik əhmiyyətə və köpəytib kengaytış qimmətigə igə.
1: Əmdi, mehir muhabbətki tolğan Tianshan, Şincangın nişalıq yardan beriş iznaları səyipimiz boyca anlatış vermiz. Stansımız xəvri. Bir türkün münavvar oqtqıçı Nəçiman çakırımlıq tağ deryalardan alqıp, Şanshi'dan Bortla Mongol Abdınım oblastığı kelip, 3 yıllık Şencan'ı yardan beriş hizmetini başıldı. Yang Shaoyu əni şularının biri. O, iş ornığı kəlgendin keyin dərhal hizmetki kirişip, Bortladiki oqtqıçılarga yetküzüş, ögütiş, yardan beriş, yetekleş hizmetini əstaydıl işildi. Bu yıl 8-ci ayda Şanshi ölkəsinin oqtqıçılıq əxlaqıdiki nəmunilik şəxs, danlıq oqtqıçı Yang Shaoyu təşəbbüskarlıq bilən iltimas qılıb, Bortala kəsbi texnik şöyəniki kelib, 3 yıllıq Şencanğı yardan beriş xizmetini başıldı. 23 yıllıq oqtqıçı təcrübəsigi igə Yang Shaoyu dövlət dərcilik, ölkə dərcilik köpligən oqtqıç nəticilərini qolğı kəltürgən. O, Şincanğı yardan beriş kısqı vaqtlıq xizmet emez, belki uzun məzgil kuvvet koşuş. Dersini yaxşı ütüplü kalmay, ketmeydiğen oqtqıçılar koşuğunu bərpa qilishimiz gerek dep qaraydı. O, muxbirğımında axtıdı. Barlıq bilim ve təcrübelerimni bu yerdeki oqtqıçılarga ögütüp, onlarının texmi pişip etilişi, belgilik neticilerini yartışıga yardan berişini arzu qilaman. Yang Shaoyu Bortalağı kəlgəndən keyin təşəbbüskarlıq bilən Bortaladiki karxanlarga berib, kəsb ehtiyacını təkşürüb, tədqiq qılıb, şöyənin kəsb cəhətdiki kəmtiklikini toğri tepib çıxıb, maşina və elektr üskünləri kəsbi quruluşu, əməli məşq bahasını əlalaşdırış, ixtisaslıqlarını yetişdiriş layihəsini pilallab düzdü. Dərsxana oqutuşudan tartıb, temi tədqiqatı, tür iltimas qilishqçə, qolmu-qol yetəkləb, noxtadan noxtığı yardan berib, başlamçılıq qilib, köp yıllardan buyan toplıqan oqutuş təcrübəsini ayımay ögətdi. Bortala oblaslıq kəsbi texnik şöyənin oqutuqçısı Shao Bo da mındaqdırı. Yang müəllimnin kəsbi sapası, oqutuş ixtidari nait yuqır ikən, Meyli oqtış ya ki pen tətqiqatlı bolsun, bizni zor küş bilen qolladı. İgilinişçe bu qitim Şanshi ölkisidin 203 oqtıkçı Şincangı yardımgi kelgen. Bunun 166-si Bortala oblastıga, 37-si Bingtuan 5-si Şuanxı şehrigi taqsim kılıngan.

0: Ular otri başlangıç mektep, kespi mektəblərde maşina ve elektri üskünleri, fizika, ximiyə, ədəbiyyat, tarix qatarlıq dərslərini verdikən.
1: Stansımız muhbiri Can Yeng xəbər qıldı. Bu yıl 7 ayının 1-ci günüden başlayıp, Avtonom rayon Biantuan yeng yaca işgı uğurlaşqanlarının kespi zəxim kapalıdı sınıqını bir gəvdiləşdürüşünü başladı. Sanji şehri bu hizmetini puxta alğa sürüp, delo məlum qilish, təkşürüp, eniqlaş, bekdiş, təminat acırtıp beriş bütün zəncirini tutayışdırıp, şehirlerdeki qatırğıcılarga ictimai kapalet illiqliq künlikini eçbərdi. Yığında Meituan buyurutma Sanji şirketinin buyurutma yetküzgücüsü Ma Jian Chang zakazını qobul qilip tamaq yetküzvatqanda kütülmegen hadisi yüzbərdi. O, doktorga körünüp, davalanğandan keyin, supıda bir konup gibile la deylo məlum qilip, hadisi ispati, kesellik tarihi, davalaş taloni qatarlıq materiallarını toluq yollab, belgilimi boyunca münasib rəsmiyetlerini bejirip, oğuşlu qalda 756 yuan davalanış tölen pulığa erişdi. O, muhbirga mundaq dedi. İlgiri buyrutma yetküzgende, yolda kütülmegen hadisi yüz berişdin en ensireydim. Yıqılıp yarlanganda, davalanış xıracıdi bizge etkanda naiti eğir yük hesaplanaddi. Hazır supa, bizdek buyrutma yetküzgücilerge yen yaca işgı uğurlaşqallar kespi zahim soğurtisi tapşırıp berdi. Özümüz pul çıkarmısaq mı boludu? Pekat zakaz qobul qılgan bolsaqla kapaletke iyi bolimiz. Bu kapalet bolğaçqa könlümüz naiti xatırcan boldi. İgilinişçe, yeni yatça işgü uğurlaşqallarının kespi zəxim kapaleti sınıqıda kıraqlış, şuhaman təksimləb yetküzüş, bir şəhər içində yük toşuştun ibarət 3 çoğun kəsibdiki supı karxanıları aldın qaplanıb, supıda toluq sonma boyuca həqtapşırış, şəxslər həqtapşırmaslıq yolu qoyulub. Her bir zakazda cezmen kapalet buluş, her bir kişini cezmen kapaletlendiriş emeliyleştirilirken. Kapalet dairesi, davalanış xıracıdı, meyipler yardım pulu, depni işleri yardım pulu qatarlıq köptürlük təminatını öz içi qaladırken. Sanji şehri noktada sınaq qilish xizmetinin yuqarı ünümlük yürüş işine hakiki kapaletlik qilish üçün adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet tarmaqları bir tutaş pilallab, nazaret qilib başqurudgan, supa karxanaları haq tapşırış məsuliyetini əməl iyiləşdirudgan, soda suğurta aparatları beceriş mülazimetini maslaşdırudgan mexanizm ornatdi. Jongo Xalq Mal Mülük Suğurtası Pay Çeklik Şirketi Sanji Oblastlıq Şöbisinin İctimai Suğurta Becergücüsü Li Jiaoyan tonuşdurup mundaqdırı. Deloni tapşırıb alğandan keyin tezlikdən dəsləbki təkşürüşünü qanat yaydırıb, hadisə yüzbərgən vaqt, zakaz qobul qilish izi və yarılınış əhvalını təkşürüb eniqlayımız. Materiallar toluq bolsa, dərhal qobul qilib becərimiz. Materiallar toluq bolmasa, toluqlaşını bir qitimdila uxdurumuz. Dəlcayda hesablığandan keyin pulni vaqtıda acırtıb berimiz. Həm əməl ilişiş əhvalını iz qoğlab təkşürümüz. Sanji Şehirlik İctimai Suğurta Mərkizi İşta Yaralanış İşsizlik Bölümünün başlığı Can Yen mundaqdırı. Nazaret qiliş, başquruş bilen mulazmet qilişqa tən əhmiyyət berişdə çan durub, bekitiş ötkilini qatdıq iyiləb, həm əmgəkçilərinin qanunluq hüquq mənbətini yaxşı qoğdayımız, həm fondunun bexətərlik tövən çekini saxlayımız. Beceriş tertibini özüksiz əlalaşdırıb, supa, soğurta aparatlardan ibarət köp tərəblik maslişini yanımı küçə edib, deylo məlum qiliş kolay, təkşürüş, qatıq boluş, pulni vaxtıda berişini işğa aşırıb, yeni yaca işğı uğurlaşqan əmgəkçilər aldıravatqan, qiynılvatqan, ğəm qılvatqan, arzu qılvatqan işlarqı dair məsələlərini həqiqi həl qılımız.
2: Hürmetlik radyonu gıçıla, yukarıda Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın Şincan Xəbərləri Proqramısı boyu hiç anlatış bəduq.

0: Tən tərbiyə qızğın hayat iştirakçılarının ortaq tanlışı.
1: Sağlamlıq, hayatqa muhabbət bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini xalaydıqan tən tərbiyə uçurları.
1: Türlük müsabıqə xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsirki çolpanlarının təsirlik hikayeləri.
1: Sağlamlıq savatları və çiniqiş usulları manı bu yerdə.
0: Özügə məsuliyyətçan kişilərinin xas tanlışı.
1: Rəqabətkə tolğan müsabıqə meydanıdın sizgə ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısı.

медалга эришти. Шу күнү кайрык этиш мусабакасы акырлашып, 7 кишилик зайтон топ мусабакасы башланды. Дөөлөтүбүз командасы келкенлик кийме, тулум колбакны шиддетлик ыкына айланып айдаштырды, алтын медалны саклап калды. Тик кыягы ямышыш мусабакасы мейданында кош алтын медалны колук келтирди. Шу күнү бу нөвәтлик Азия тәнәркет мусабакасының келкенлик кийме турда тунжа алтын медал таркытылды. Дөөлөтүбүз группасындагы Вэн Зайдин менен Лю Тян чемпионлукну саклап калды. Tolum kolbağını şiddetlik ıqında aylanıp paydaştırı 2-ci altın medal tarqıtıladığan künge qadam qoydı. Dövlətimiz komandasındakı Jangzhi Cheng bütün müsabiqədə xatalıq ötküzməslik, nömer tartılmaslıqda qaldış ifadəsi bilan ərlərinin yalğız kişilik kolbağı paydaştırda altın medalğa erişib, dövlətimiz komandasının bu turda çempionluqnı saqlap qelishigə yardım bədi.

0: Dostlar, bugünkü programımızda tövendeki mezmalarını uğrunlaştırdık. Aval, devlet bayramı mezgilede Şincan'daki hak ilindiğin taş yollarda yol yürüyüş haksız buludu. Devlet bayramlık demiliş mezgilideki hava raydın, aldın məlumat qatarlı uçurlarının təpsilatını anlayısıyla. Radio Sayayit sayıbımızda devlet bayramını kandaq ötküzesiz. Şincan'ın her kaysı caylarda mədəniyet sayahat pahaliyyatları ötküzülməkte deyin mezmunu sözləb birimiz. Qeynandaq buluz dostlar, əmdə diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.
1: Türlük qatnaş uçurları, səpərdəki yeniliklə.
2: Turmuş uçurları, bixətər səpər şatlıqı.
1: Diqqətinizə səpərinizdə biz sırdaş proqramımız da bulsun.
3: Səpirinizdə biz sırdaş.
2: Səpirinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səpirinizdə biz sırdaş.

Dostlar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımızın damlaşdırı attımız əmdə de qıtanlar tüvəndik uçurdu bulsun. Dövlət bayramı məzgilədə Şincangdiki həq ilinadığan taş yollarda yol yürü şəxsiz buludu. 9-cı ayının 28-ci günü Şincang yol turi ve işin amavi süpsada 2026-cı yıllıq Dövlət bayramı məzgilədiki taş yol qatnışı mülazimət körsətmiz ilan qılındı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə Şincangdiki həq ilinadığan taş yollarda 7 kişilik və 7 kişilikdən tüvən kiçik yo'lovchilar avtomobillaridan yo'l yurish haqqi ilinmaydi. 2026 yillik davlat bayramlik ta'minlashda 10 ayning 1 kuni payshanbadan 7 kuni chorshanbagacha xizmat vaqti tanishilib, jami 7 kun ta'minlashga qo'yib berildi. Shenjangdagi haq ilinadigan tosh yo'llarda haqsiz yo'l yurish vaqti 10 ayning 1 kuni soat 0 dan 10 ayning 7 kuni soat 24 kichi bo'lib, buning ichida yopiq shakldagi Haq ilindigan tosh yo'llarda avtomobillarning chiqish egizidagi haq ilindigan tosh yo'ldan ayrilgan vaqt o'lcham qilinadi. Ochiq shakldagi haq ilindigan tosh yo'llarda avtomobillarning haq ilish punktidagi haq ilindigan tosh yo'ldan o'tgan vaqt o'lcham qilinadi. Davlat bayrami mazgilida Urumchida 10 mingdan ortiq ommaviy to'xtalg'u haqsiz ichitildi. Dövlət bayramlıq altın həftədə Ürümçi şəhri 10 mindən artıq əxsi üçün təminləydi. Bunun içində orqan, kəsbi orınlarının 166 toxtalığı meydanıdaki təxsi üçün təminləydi. Bunun içində orqan, kəsbi orınlarının 166 toxtalığı meydanıdaki təxminən 6900 toxtalığı əxsiz içirtilidi. Dövlət qarxanlarının toxtalğı meydani və yol yaxısıda avtomobil toxtatqılı buladığan yol biləklərdəki təxminən 7700 toxtalğı masqadəmdə həqsiz içirtilidir. Yenə 11 bağcının 19 toxtalğı meydanıdaki təxminən 4826 toxtalğı içirtilidir. Bunun da başqa 37 yolda xalqı qolay toxtalğı yol bölükü təsis qılıb, avtomobillarını yol boyu vaqtlıq toxtışqa şərait yaratılıdır.

Қызмет бедіріш бесіміне үнімлік еніклітіп, елочыларының сәпәрге чықш ерішеш тойғысыны дауымлық үйқыр көтірді. Елочылар H33 номерлік сүріштіріш пөкеге беріп, мұнасуәтлік нөвәтче айырпылама лазымыды. Рәсмиет бедіріш вақты қатарлық алақыдар тәпсілі қайдыларыны сүріштірсі болуды. Bu yenilik yaratış tədbiri aeroportunun xalq aviasiyası xalq üçün deyən iddiyəsini əməliyyat göstərib, yeryüzü mülazimət tərtibini qayta bərpa qilishni alğı siljitib, tügün kapalat iqtidarını əlalaşdırğanlığının konkret əməliyyəti. Aeroport aviasiya şirkəti birləşmə təkşürüş orunları bilən davamlı qəm türtkü bolub, həmkarlaşıb küç çıxırıb, xalqı qolaylıq mülazimət bilən təminləşini özlüksiz beytib, Şincan Puxralar Aviasiyasi mülazimət markasını davamlıq cülalandırıb, Şincanın sırtqı içibdiş və rayonlarının yuqır süpürətlik tərəqiyyatı üçün Puxralar Aviasiyasının mülazimət terkini müstəhkəmləydi.

0: 你们是什么民族啊？
1: 中华民族。
2: Bu sap oddi javob Tianshanning janubi va shimolidagi har millat farzandlarining eng samimiy yurak sadosi hisoblanadi. Yangi davrdagi Xinjiangda yo'l to'ri taraf-taraf tutashdi. Xalq turmushi sijil yaxshilandi. Tinch aman, inoq ijil bo'lgan qaynoq turmush shahar yezlarni qopladi. Ko'rgili bo'ladigan taraqqiyot, his qilgili bo'ladigan baxt har millat ommasining turmushini bag'ansir xotirjam qildi. Qalblarda yıldız tatqan bu təvəllik tuyğusu və qalbdan etiraf qilish tuyğusu hər gündəki xatirjam tirikçilikdən gəldi. Mana bula bu tuproqdakı ən təsirli dövlət muhabbəti hesablanır. Dövlət bayramında dövlətimizin tağ daryalarını mədihləb, küllərimizin xatirjam ötüşüge tiləkdaşlıq bildirəylik.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

0: Nın belirti soğuk kılındı. Telefon 0996 2566 666.
1: Хәйерлек сәһәр, кадерле дуслар. 107.4 катна сәнгать радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымын кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Hayatımızdaki her bir gününü kadirlep, minut sekundunu koldun bəmək, fırsatını çın tutup, arzuyumuzga yetiş, köngüldeki dək nəticələrini yartış üçün tırışaylı. 107.4 Katna Sənət Radiosunun programlarını yaxdırıp anlaşınlarını ümit kılımız.

ish qatarlıq kesəliklərini kəltirib çıxırdı. Yeğri bolğanda, hətta əmalıqını kəltirib çıxırdı. Bıraq, bu körüş qıvıtının naçarlışışının çoxum senik kəmlikdən kelib çıxırdığanlıqını düşəndirib berəlməydi. İhtiyat üçün doktor xanığı berib, qan sərdabıdiki senikini təşirdib, kesəlik səbəbini inıqlısı boludu. Əgər həqiqətən senik kəmçil buluş əhvalı bay qalsa, odat

0: 你们是什么民族啊？
1: 中华民族。
2: Bu sap oddiy javob Tianshanning janubi va shimolidagi har millat farzandlarining eng samimiy yurak sadosi hisoblanadi. Yangi davrdagi Xinjiangda yo'l to'ri taraf-taraf tutashdi. Xalq turmushi sijil yaxshilandi. Tinch aman, inoq ijil bo'lgan qaynoq turmush shahar yezlarni qopladi. Ko'rgili bo'ladigan taraqqiyot, his qilgili bo'ladigan baxt har millat ommasining turmushini bag'ansir xotirjam qildi. Qalblarda yıldız tatqan bu təvəllik tuyğusu və qalbdan etiraf qılış tuyğusu hər gündəki xatırjam tirikçilikdən gəldi. Mana bula bu tuproqdakı ən təsirlik dövlət muhabbəti hesablanır. Dövlət bayramında dövlətimizin tağ daryalarını mədihləb küllərimizin xatırjam ötüşüyə tiləkdaşlıq bildirəylik.
3: Dövlət bayramında avtomobil edib yolğa çıxışdan burun avtomobilinizni ümumiyüzlük təkşürtü etdim. Balon, turmuz, çıraq, mayının yetərli qaçılanğan qaçılanmağanlığını təkşürüşdən sırt avtomobilğa yana 3 bulunluq ağaqlandırış belgisi, ot ötürüş üskünüsünü səpləşni unutma.
4: Şinjanın tağlıq rayonlarında hava rayı özgürüb turdu. Tağlıq rayonlardakı yol biləklərində keçi bilən gündüzün temperaturu fərqi çox. Hər

Hurmatli radio tinglovchilari, Vatan mening oilam programmamizni davomlashtiryapmiz. Amde men va mening vatanim Jumhuriyet unutmaydı sayfamız tektanlar boludu. Bugün bu sayfamızda Vodrut bombası atısı Yümin bilen tanışımız. Yümin 1926-yılı 8-ci ayda Tianjin Ningxi'da tuğulgan. 1944-yılı imtihandan ötüp Beijing Taşöy'e kabul kılınğan. Mektepteki mezgilde neticesi baştan ahırı aldınkı orunda durup, Beijing daşırıkı köp yıllardan buyan körülüp bakmağın yakşı okuğucu dəp itirap kılınğan. O, bütünləy yeni jongu tərbiyeləp yetiştirgən alım bulup, əzaldın çətəlgi çıxıp oku bakmağın. Yaponiyelik fiziki alimi Chao Yongzhen Yilang, onu jongu tərbiyeləp yetiştirgən yerlik mutaxəsiz birinci numur dəp tərbiyeləgən. 1961-yılı Yümin buyruğu binaen Vodrut bombası nəzriyesini oldun tətqiq qilishqa qatnaşqan. Bu, onun hazırgıcı erişkən atom yadrosu nəzriyesi tətqiqatı muvaffaqiyyətlərdən vaz keçib, nam şərpini yoşurub yürüşədən derək berətdi. Şundaqdımı o işkilənməsdən, pəqət, dövlət mənə ehtiyaclıq bolsala, çoxum bütün küçüm bilən tırışımən deyən. Vodrut bombasını tədqiq qilib yasa şəraiti intayın cəpalıq idi. Aynı çağda dövlət işçiliki birdən bir kristal lampılıq kompüterinin Vodrut bombasını tədqiq qilishqa hər həftədə təxminən 10 saat vaqt qaldırılğan idi. Onun üstüge köpüncə yerim keçidi bolatdi. Yümin kollektivini yetəkləb, çot və hesablaqışqı tayinib, nəcə 10 minliğən hesablaş qağızıda qiyin məsələlərini bir-birləb həl qıldı. 1965-ci ilə 9-cı ayda o kollektivini başlayıb Şanghayga berib, 100 günlük həl qılğış canı qanat yaydırıb, san-sanaqsız, sanlıq məlumat işçidən Vodrut bombası ıslıq yadrosunun işki köyüş qanuniyyətini səzgörlük bilən bayqab, prinsip, materialdan tartıb, qurulmağıca asası cəhətdən mükəmməl bolğan fiziklik lahiyyəni şəkilləndirdi. 1967-ci ilin 6-cı ayının 17-ci günü Jongo'nun Tunji Vodrut bombası muvaffaqiyyətlik partıldıldı. Atom bombasıdan Vodrut bombası gıca Amerika 7 yıl 3 ay, Sovet İtibakı 4 yıl, Fransiya 8 yıl 6 ay sərəb qılğan idi. Bıraq, Jongo 2 yıl 8 aylı sərəb qıldı. Dəl Yümin oturuqı qoyğan müstəqil icadi Yümin qurulması səbəblik bu möcizə barlıq gəlgən idi. Yümin köp qitim Vodrut bombası atısı degən maqtaşını rət qılıb, başdan axırı muvaffaqiyyətini kollektivqa mənsub dəb hesabladı. O, bir ömür nam mənbət gibi yerilmədi. Nam mənbət qoğlaşmay iradısını çıngıtıb, tinç halətdə yıraqqı yürüş qılış, onun kişilik hayatırki hekmətlik sözü. 2019-cı ilin 1-ci ayının 16-cı günü Yümin Beijing'da 93 yaşında alemden ötdü.